תשמעי דהג רנתן לטוטו נאי, טוטו נאי. אסם נזכר כמאן אוני חלוי כנת שטרת בתסעינת, כמאן בלון שעב אל-מסרי חכים, ביני ובינך. توزيع حميد الشاعري نسمع هالأغنية من حكيم.